Здравствуйте, дамы и днешни. Давно была я. И даже ковальчик життя в чужом свете. Преображение. До пеленки гмлистой молодости тулю главу. Ламлют мама голуску з яличка. Ангельского гласу слухам. З нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Але тепері ми прослухали запис співанки «Верховина мати моя», котру і сповнив Закарпатський народний хор іще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминались ми в різних передачах «Голосу Русину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сись геніальний композитор основав у Дубовому самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. Айбо в 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Голостору сину Подкарпаття.
1: Тетяно Андріївно, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному. Я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття. Бокінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття. А довго я це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися. Тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями. Тут родилося дуже багато знаменитих людей. Тут знаходиться знаменитий палац Тедеки. Ну і я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леб великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна, за дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже мусив то любило. Його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти в село,
1: співати.
2: Раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого, і він грав на акордіоні. І знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло, і ми не мали чимся так зайняти, і дідик усе в нас із одного боку недобре там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер оту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо
1: російські співалки мали
2: сідати. І ще таке було важливе, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айна нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І
1: у Цілаткою, Іван Латковицю.
2: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був більший і багатший давно.
2: Ай, що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в основному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую, дуже чудова, талановита людина.
1: Да, вона як людина, я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але не в довгому, а вже в Кушниці. 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано. Так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відродженим, відновленим хором «Божава» народним, той у довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли вона це з'явила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина Мати моя, якраз з'явився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, бо не можете не знати, в яких роках вона з'явилася.
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
2: Він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього, дідик мій покійний казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали в нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях. Ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта. Він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти. А той хор в Європу ходив, і це більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі. В них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш бачити, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями. Він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похожою на другої. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч дуже много слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там етаж по
0: айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбіната. Вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян та пів, селася сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена умре, я не пережию то. Ну, і він трагічно помер.
1: Чим жив саме пісні, та вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дітям був, що цілий совєтський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Угу. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. Угу. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо, як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про це мріяли дуже багато. Коли це збуло, то ясно, що фурор.
0: То така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, Був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша
1: співанка
0: зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Ну, якраз про війну, то є все нормально, ну, а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури
1: дозвілля,
0: і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві, і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ви співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас вдома це в Кушниці?
0: Тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі. Веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гру на органі.

0: верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Я це хотів зазвідати. Ясно, що Божава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали опять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які били у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довгання, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи.
1: Mm-hmm.
0: Так раніше було. У чоловіків ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким повер 100 років. І то всі йдуть, усі на ощупь питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: знал, Бог ден брал интервю от колективу, починав купувати собі іменно синічну ношу. Вони пользуються услугами меценатом, каже, дуже дорого. Дуже дорого, це пошити наново дорого, це десь закупити, щоб то було однако і підходило під регіон, бивало специфіку того регіона, в мали якусь підтримку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, якоїсь бабки, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуться шити по тих зразках, але вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховину мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю і за його відчуття такого файного гумору. І він дуже патріот Боржава. Насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції уж. По-перше, чи я його візьму в хор? Чи він годен буде співати? Взагалі у мене по життю такої думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, бо людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас
0: рекламує,
1: аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховина мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Марійко Чечері», «Пане дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є, ну, наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: А чи маєте ви якоїсь приміщення, котрусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо?
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок-четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Я знав, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі
0: з усієї України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де ви виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор. Там ми посіли почесно друге місце, чим ми дуже пишаємо. Взагалі, багато в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у восени проводився Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий. Правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики, називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту», на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на Порусинська, співанка на
1: Пестакузана. «Серце місце вдривать». «Серце місце вдривать, кої несуть до церкви нашого солдата». Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню з хвилиною мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Усолірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль «Діточок» із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало бися, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка Севшотко, це маєте нелем дух, це нелем менталітет, це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Та й у вашій роботі само собою трапляються і деякі такі смішні фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хорістку альтою партії сидить. Докторка на неї каже, бо вона зубний лікар. Та дуже любить приказувати, а я її роблю зауваження та кажу: «Перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати». Вона каже: «Ви це хоч сердіть, хоч не сердіть», а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гонна всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне бубен, що всі ся стрясуть, і вонь серце стає, та тобто усі моментально ся успокоюють, затихають. Та вже самому казали: «Дядя Міша, не робіть такого, бо до інфаркту доведе». Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із

0: тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювальну роботу? Ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер сам хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. Ну і були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. Ну, а й бо то все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ну, ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке то закрите питання, ну, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуації заполіпшують.
0: Ну, але то б було файно.
1: То було дійсно файно. А що плануєте ще зробити якраз тепер у такому близькому будучому?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. Ми їм за це дуже дякуємо, бо знаєте, аби хор жив, треба би хор співав, виступав.
1: А, щоб реалізував обов'язково.
0: Бо, і би було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо.
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русини, які тепер, їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів, для них ліпшого не може бути. Ви що бисте передали, або маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто зненим нашим землякам, а не тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що би їм передалися?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А вони передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять теперки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то ж тепер стало модно вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файно. Не так буде на Охтему.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазоло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазоленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в Астряху.

0: Jest četver, 23. lipcia iulia 2026 roka. A na noviny Radia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво нижньошлеських копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щечинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. Найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються меченчома Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярові браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили уж ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету – до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять меченчома вербунг зі Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капела Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Кращні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлея Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16-ї години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, покази ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18-й годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І той день завершиться огніском.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Як сотворив Господь землю небойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Передзим'я. Мотто. Зятий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати притягнув.

Як служив же ж я у пана, ды на перша летійка лета. Заслужив же ж я у пана курочку за гэта.

0: LM FM.
1: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини ради LM FM просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому поомництві копальників на Святу Гору Грабарку. Поомництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Поомничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються між іншими Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове Браття, Цинадія. Подія починається в п'ятницю і потрувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа буде проходила 46-та лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили уж ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять між іншими вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капеля Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Крашні просиме. А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлия музей лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є свідчання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огниском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13 відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забава. І тот день завершується огниском.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

nós. Oi, чоловіче, покаймось. Ходи додому, пора.

0: Вітаю вас, милі мої слухачі, при мікрофоні Анна Кирпан. Попрощалася з вами тиждень тому, і тогди було іще яр, а днеска юж літо. Но то жичу вшитким доброго, кольорового, щасливого літа, щоб зреалізувалисте вшитко, що сої напланували на літо, вшитки подорожі, вшитки фестивалі, ватри, подорожі до рідних лемківських сел. А іще жичу нашим слухачам і співпрацівникам ЛЕМ-ФМ щасливого нового радіового року. Бо наш радійовий рік зачинається акурат 1 червня. Власні тогди в 2011 році з'явилося в ефірі, а фактично в інтернеті, і зазвучало у ваших хижах і всядель, де сігат інтернет, радіо ЛЕМ-ФМ. В остатні дни яри відбилося дуже різних культурних подій, у яких інформувало вас наше радіо. І в Україні тим часом відбилися два кермеші. Два лемківські храми, які власні святкували, були посвячені рік тому. Влони, оповідали ми вам о посвяченню греко-католицьких церков, святих слов'янських апостолів Кирила і Методія в Івано-Франківську і Вознесення Господнього в Тернополі. Розумієшся, в тих лемківських церквах відбилися урочисті літургії, було свячення води, обхід до кола храму і інші урочистости, а пак святочна гостина. І в Івано-Франківську, і в Тернополі дощ прибув перешкоджати лемкам святкувати кермеш, але лемкус. А пак дощ посмотрів, як лемки крас святкують, як ся бавлять, і вчук і сховався в хмарах. Зато тоти свята добріся удали. В Івано-Франківську той уж саме парафіяни при гостині сої співали, хто як міг. А у Тернополі було зорганізовано прекрасний концерт. А ти ж варштати, і продавалася лемківська література. Ну, скромно, але було. А ти ж, як то мабити на кермешах і солодкої кугутики на паличках. Коли була їм там, то чулимся до правди, як на кермеші. Так то ж є, те ж в Тернопільській області замешкало найбільше лемків, і вони більше активні. Ну а повім з егоїстичної позиції, то все легше і скорше можу знайти респондентів для 70%. Ну то лишаємося в Тернопільській області, але з Тернополя підемо на захід до Бережан. Бережанський район – то західний край Тернопільської області. На заході він ту граничить з Івано-Франківською областю, на північнім заході з Львівськом. І колись, може пам'ятати, були з моєю ж ту по сусідству в Рогатинському районі Івано-Франківської області в селі Лопушня. Мали сме ту цікаві бесіди з Анною Ропіцькою, вже походить з села Богуша. В нашій бесіді іще вернемо і до села Лопушня, де замешкало досить дуже лемків, і до села Богуша на заході Лемковини. Коло Лопушні є іще одне село, де замешкали лемки, то сусіднє село, але юж у Бережанському районі в Тернопільської області, то село Підвисоке, а далі славне лемківське село Гутиско. Маме у планах оповісти вам і о тих, і о інших лемківських селах у Бережанському районі, але гнеска подме такої до самих Бережан. Наш гіст то Марія Кузяк з дому Олесневич. Родилася в 1928 році в селі Богуша. Познала ми її іще у зимі по різдвяних святах. І, власні, тогди почали сме тут у бесіду, але продовжили сме їй тепер. З родини Олесневичів найбільше знаним є, певне, Любомир Олесневич, найстарший брат пані Марії. Зато не могла їм не звідати про нього. Вродився в 1921 році, помер у Львові в 1983. Рано пішов од нас і барс дуже зробив яко науковець в економіці. Його напрями досліджень то теорія і практика комплексного планування економічного і соціального розвитку, планування соціального розвитку підприємства, міста, галузи. Але важне для нас же притім був і лемківським діячем. Но на к'юко можна було бити ним в Радянському Союзі. Був єдним з грона активістів, вже зорганізували в Рудні коло Львова хор «Лемковина». Любомир Олесневич теж писав статті на лемківські теми, зачав укладати лемківський словник, який завершив Петро Пиртай. Але коли це зробимо певне окрему передачу про Любомира Олесневича, а наразі вертаме до його сестри Марії Олесневич, по мужу Кузяк, барс вона радоня прийняла, то просиме слухати. Вас хотіла звідати, з якого ви рока?
1: Я 28-го, 1 серпня ще вродила. 1 серпня, 28-го року. Був у нас восьмеро, але троє вмерло, а п'ятеро живо, але потім і той найстарший помер. Стало ще три дочки.
0: Так.
1: Брат найстарший Любомир, другий брат Дмитро, я третя Марія, а четверта була Ольга, а п'ята була Гелена. Нас вигнали уж ту, вигнали то разом, то той був. Той був найстарший, бо Любомир, то він закінчив гімназію в Санче.
0: А не закінчив, здається, бо в часі війни не міг скінчити, я прочитала.
1: Він не міг закінчити, бо він його виїхав в 45-му році туди, до його, так як забрали. З Богуші злопушний тачила тити люди, вона, він там була дівчина його, і він так за нею поїхав.
0: Mm-hmm.
1: Кузяк, то мого чоловіка, сестра була рідна. А ту ще був, ту я була.
0: То хто ту на тій знині?
1: Ту я маленька, ой, маленька, ну я знаю, маю 5 років, може 6 років.
0: Mm-hmm.
1: А ту був Стевчо, то він мер мав 3 роки.
0: Ой.
1: Перший раз ми їздили до Польщі по його Червоному Хресті, бо він похований там по Гуші.
0: А хто стоїть? Тато і мама?
1: А ту тато, ту мама сидять, а ту тато. І... На нього Олександр, а мама Анна. Зому Гербут.
0: Гербут.
1: Гербут, а тато Олесневич. Мама були з Крильови. А тато був з Богуші, там де її дідо, з Богуші. Або дідо, то дідо.
0: То дідо, дідо.
1: Дідо і баба, але то ж друга баба.
0: А то як дідо, по кому?
1: По няньовій.
0: То по няньовій?
1: По няньовій, так, і баба ж друга, мама, жінка його друга. А то є син, о, то вони доглядали, бо то є... Жінка його, але вона полька, а вони ще познайомили там іще Богуші, і він то син баби, а вона там десь з якогось села польського була, і вони ще познайомили, і потім ще поженили. О, а дідо родом з Береста, ще поляни, то теж там тета була в полянах. Я пам'ятаю, бо я копала окопи. Було мені 10 чи 12 років з братом. Брат ту жиє, вона в Рурісках. Дмитро ще ту побудував. То він молодший на 2 роки. То ми так на зміну копали окопи в 43-му році, як німці були. І ми так копали там, але були бараки, денсували в бараках шитки люди. То ти що копали окопи. А ми обидвоє ходили до тети, до тої Полянської. Полянська жила в Полянах, таке село там, де ми окопи копали. То там було то село, Поляни. І ми ходили до неї на ніч. І так ми копали окопи, аж було таке, що много простудила, то захворіла, то брат Дмитро ходив. Навіть раз німець приїхав, прийшов до нас, до села, а мама гладили. Така була колешня, і мали гладивницю таку, що лен гладили. І він прийшов до тої колешні, до мами, питався по-німецьки, де кіндер, де діти. А я мала ногу так на ліжку, бо була простужена, то ліва була, так мене ту назробили, що такі прищі нарвало, і боліва нога. То він махнув руком і пішов. Але брали того брата на зміну. Брат ходив копати окопи.
0: Але жидівки брали копати окопи? Же юж не було хлопів, а жидівки брали?
1: Брали. Так, я мгала, вже ми було 12 років, певно.
0: Така маленька і ще...
1: Ну, бо як я тут приїхала, було 17, а 43-м кільком і було. Та я вже добре не пам'ятам, але з мамжем була ще дівчина. І так давали нам все суботу цукерки, а хлопцям папіроси, німці. О, то пам'ятам. І що пам'ятам ще, як в 43-м, як німці прийшли до нас, то об'їхав один німець по Лемковині і по Польщі, бо мама гадала, що об'їздив. Ну, той німець і провірив діти в школах. В школах на Лемковині і там, де польські були школи близько. І забирав примусово за Краків. То за Краком побудований шпиталь очний. І нас там позабирали не тільки нас, але всіх тих, що котрі хворі були на драхому. Ми ще жили в школі. Я на одне око була хвора, і брат на одне, а та сестра, що там жиє, то на обидва очі була хвора. Вона була рік, а ми були по 6 місяців. То так очі були, як вам повісти, дуже каправи.
0: То якби заразилися, то така хвороба, це як?
1: В школі заразилися, бо то була та хвороба ніби заразлива, а потім... Ми, як брата забрали, то мене ми лише, мама лишили, але то ж дімці втікали. Ми вже вертали, хто буде якраз, бо так вийшло. І сестру забрали тут у середушу з 32-го року. Але дякую німцям, що нас вилікував то в 43-м році. Я гадам, що як то ще так стало, що так примусово забрали. А то такий німець приїхав, мама так відповідала, я собі то запам'ятав. Об'їхав швидки села і провірив по школах, і провірив, де були хворі діти, і примусово забирав лікувати.
0: Але лем хворе на очі, це іще надо?
1: На очі, тільки на очі, на драхому. Драхома така хвороба ще називала. І ми там були, я була 6 місяців, нас кормили, нас вдівали, нас вчили.
0: То яка це знімка, то що, Різдво? Ту яличка, написано Вайнахтен, 43-й рік, Боже народження, то в Утковіцах.
1: В Утковіцах був шпиталь очний, там я виступала Краков'яка. Угу. На польські свята ми все святкували, то було Боже народження, а німецьке Вайнахтен було, я щось не забула.

0: Byli více vybuvali toto švata, jako na kontrapu palo. I tak jsme přebyli tam 6 měsíců, ale baš dobře kormili, ale zastavljali jisti najbolší karpeli. Karpeli taky žlutý, bo kadali, že to na oči duže dobré to lékařstvo. I musili jsme jíst. I tam Святий Миколай приходив на Миколая. Так швидко відбувалося, як треба.
1: А як було вдома? Приходив Святий Миколай, а як приходив, то що не дітям дарував?
0: Дарував ночі. Щоб, так як маленькі діти були, щоб не виділи. Під заголовок вклав. Все там, да, що поклали, що було, що питалися, мама, що тобі має Миколай принести, та потім приніс. Кожної хижі було, як де, в котрій хижі, як то котре чекало, як мали умови для того, щоб дати, купити. Угу. Єдним бідніші були, то дали бідніше. Він носив, він таку торбу мав все коло себе. То Миколай такий бородатий був, бо збирали Миколая навіть. Ну, і там так само, де ми були,

0: Я вам розповім про те, як раз зараз було народження Ісуса. Як ми ходили, як ми святкували, то в нас було в бабусі таке, що на святий вечір на Велію гадали. І нас, ми всі з роди, так як з сім'ї, йшли через, так як через дорогу була річка, річка Каменича. І на нього йшли і прорубали тут лід. Той лід прорубали, таку зробили студенку, і ми швидко йшли там мити на святу вечерю, і ми на Велию. І ми отам, як вертали, там ми мали за свій рушник, витерлися, верталися, ніби ми збирали гриби, бо казали, що це ще буде, будуть карати, що будуть тут, як підемо до лісу.
1: А ви як би збирали гриби? Що ви робили?
0: Так. Ми так як по дорозі йшли, то так вон руком, так як сніг, так.
1: Брали так,
0: так
1: як сніг.
0: Так, руком і так пошпортали. А як ми вечеряли, то нас було 12 страв і було коло стола, навколо лавки били. Під стів ми приносили зо стодову солому, під стів ми метали під стів. А на стів шино. Шино накривали обрусом. І так ми... Мама клала першу миску, а швидко було з миски і з дерев'яними вишками. В 4-й годині перед тим няню брали хліб, краяли на таку канапку і пхали кусочок чеснику.
1: Чеснок в кожний кавальчик хліба?
0: Кавальчик до той кусочка хліба і давали вечеряти худобі. Худобі то найперше, бо потім ми сідали за стів. А яличка була в тим, отак як
1: вона тут. Вона на трагари, відмістили на трагари, так?
0: Так, на трагари.
1: А вершком додолу – це до гори, бо доколи вершком додолу, а доколи вершком до гори замісили, то як
0: так? То вершком за вершок ще.
1: За вершок ще.
0: За вершок, а то було так, і навколо була брана. І були такі огні, що запалювали.
1: То до правди були свічки, це як?
0: Ні, то було, як то ще називало?
1: Бенгальські?
0: Бенгальські огні. Угу. Тепер, а то було інакше, як ми називали.
1: Поляки називають зимні огні.
0: І так брат, то був дворідний брат, і він це тут запалював.
1: На яличці?
0: Запалював на яличці, ну а то так бризав. А мій рідний брат Любомир, то він так сидів з нами, і в куті був такий дійник. Мама доїли корову до того, то того він так з миски, з кожної страви по лощі, откладав до того дійника страву, так, і так. А їли ми швидко з яної миски дерев'яними лишками.
1: Ставили сте сніп в куті, це була лемон яличка, це був і сніп такий в куті, як називають дідух. Мали сте сніп такий?
0: Дідуха не було у нас.
1: Не було
0: сніпа? Не було дідуха, під столом була солома, і на столі був осіно, то так і нас було. А на обрус ставили той. Ставили ми, вже ми страви ставили по порядку. Але ложки швидко дерев'яні були. Пам'ятам, найперше був сник, сіль і хліб. А потім був борщ з ушками. Ну то з грибами мусили бити, і борщ був. І теж то юшки давали ми до борщу. Як варили, мама давали. То ушка були. Пироги були з капустом, з зем'яками, бо вона

0: Мякага, да. И были с чорну сливу, таких сливок копчених.
1: А як пиро. То робили? Як то за сливок?
0: В нас було все, тато так коптили на таким, така сушарня була. Сушарня була така, І там підпалювали під сподом, а тут давали таку щітку желізну. І на тій щітці ще сушили. Вони ще коптили. Але найліпше, то ми все на святи на Велію ходили, то в нас в селі жили двоє, називалися Макарії. Макарій Тимко і Марія. Бо вони обидвоє жили такі курні хижі. Курні хижі, і вони то коптили то сливки, то сливки найліпше були.
1: Бо у них дим переходив през хижу, так?
0: Я не знаю, де вони їх коптили, я ж не питала їх, а вони ж мали все готове, хто прийшов, давали. Та я не пам'ятаю і не пам'ятаю, як вони їх коптили. Знам же, що коптив, бо виходив дим, сяди по шпарах.
1: А що робили з тих сливок?
0: З сливок пироги.
1: Пироги були за сливками, а вони були солодкі?
0: Солодкі були, uh-huh. Пироги. Ми любили варто, і то швидко. Я і зараз навели їх. Так само ми робили все кожен рік, як діти приїжджали.
1: То ваш найстарший брат з 21-го, Любомир?
0: Так, Любомир з 21-го, а брат з 32-го, іменом Митро. Я була пізніше. Зато так після того брата з 21-го, а я з 28-го. Бо троє діти за той час померли. Штефан був, була Стевча і Михал. То троє поховані там в Польщі, там в Богуші. Там є такий камінний хрест, Богушина цвинтарі, і там похована дідова перша. Жена, ще назива Гамбаль Катерина, там похована і написано на тим камені, так повирубувано на камені. А як ми з братом приїжджали з тим, що тут є зараз, жиє, тут зараз в Руриськах, ми приїжджали там два рази, і сестра та, що на Рогатинській, теж їздила, то ми всі троє там робили порядок у того хреста камінного. І брат брав свого сина, то він малював. То те швидкі букви, так, малював. Над Богуші. А в Крильові був цвинтар, то мама писала в посольство польське. Ту отель збережен. Не знаю, в котрим то році, щоб загородили, бо мама їздили перший раз до Польщі. І пішли там на цвинтар, до Крильови, де дідо і баба поховані. То бач був знищений той цвинтар, бо їздили по ньому, корови пасли, поляки. І мама потім приїхали до Бережан, і писали, то хто їм там помагав, написали посольство польське. І добили ще так, що там зробили порядок на тому цвинтарі, а мама попросили такого, що був знайомий в Новому Санчі поляк з оженом. А він був механік і там зробив тут науково того цвинтера. Цвинтера обгородили, а всередині був такий обгороджений, і там дідо похований були.
1: Пам'ятник такий.
0: То баба і дідо, то був Лукач мами, тато, а мама Мокрина. І вони скоро вмерли, Мокрина. Баба вмерла десь 60 років, а дідо десь понад 70. Вони два рази їздили до Америки, нагадали до Америки на роботу, на майна, копальні. Я собі пам'ятаю, як дідо жили там в Крильові, я приходила. І так були хворі, бач, як приїхали з того з Америки. І мали такі шкляночі, щось біле, таке якесь лікарство, і так брали пальцями. І то. Я казав, що діду так? Берете то лікарство від серця, камфора. То так було. Так собі запам'ятав. Діду мали хижу таку дерев'яну, а як заробили гроші в Америці, то побудували си муруану. Там мали великий сад, і мали бджоли діду в Крильові.

0: A to idí do Boguši, mal, to bol taký biznesmen, jak teraz gadajú. To vien mal, vien žil tako Ríkaša Kameniča, po mojemu nazvala to tá naša. Ona tekla až do Novo Sanča, a v Sanči na Kamenici bol taký, že tam žili monách jezuíty. Monách jezuíty, čo nazvali, malý mlin, a táto se vozili tam zerno, mloty do tých jezuítov. A dido Boguše mali mlin taký, čo mololi tak kúram, svíňam,
1: hrubšie.
0: Tak. To taký bol potýčok od ričky, protíkal ko ich stodovo i tam bol také koleso bolo i tam bol toj mlin. A ešte mali oliárňu, tak na horbočku. Mali oliárňu, čo toukli len na oli. Ja sa toukla.
1: Так, леняниці,
0: як? Так, ось ступом. Ага. Так, були такі дві ступи, одна вниз, друга на... І так, а тут ще тримав вгору, руки ще руками тримав, тут ще ногами. Так Бог перебирав, і ще... А там ще сипало лен, і то товкло, така ступа була довга. Така вот довга, така вот... І мала таку закрутку, і так... Вона заходила, майже чіла до того жолобка, і так той лен товкла, а там витікав знову олій з того лену. Дуже помашний був той олій з лену.
1: Але олій робили не лемзлену.
0: Так, робили не лемзлену, а в нас лемзлен чіяли. Наш Богуша.
1: У вас Богуша.
0: А так то коноплі ще чіяли, ще чіяли соня.
1: І коноплі теж йшли на олій?
0: Та я не знам, то бо в нас не коноплі не сіяли.
1: Вас лен, і линяний був?
0: Тих линяний був. Коноплі мама сіяла, щоб там якісь мухи не ходили, чи що. То так сіяла. То наше поле було.
1: Ото ваше поле на Тимці?
0: Оту гора, та гора ще називала Убіч. І там за Убічу був Грибів, місто Грибів було. Було місто, найперше Пташково, а потім Грибів місто. О, а то дідо там тише. Ясен там був ззаду.
1: А то тот дідо? Тот так. Же на тій знимці?
0: То єдно і то саме. То
1: але дід. ту дідо малем баюси, а ту і бороду.
0: То бороду вже мав, як був на Шльонську, як його акція вийшла була, що вигнали його з хижи. Бо як ми їхали в 45-му зимі перед Миколаєм ми приїхали до Копичини, то нас вигнали за 24 години, але як ми їхали, то тато прийшов до діда і гадав, няню, ходьте з нами, що буде з нами, то і з вами. Ходьте з нами, їдьте з нами. Але дідо повів, що мене от зі своєї хижі вижен, не може бути, щоб з мене вигнали зі своєї хижі. Не може бути, щоб мене зі своєї хижі вигнали. І так... Дідо ще лишив, що доглядав отой Андрій і та Ганя, та його жена. І до ще рік, ми 40, вони 47-м вигнали їх там на той Шльонськ. І там були німецькі такі будинки, такі забудування, дуже великі такі. І там оттель поляків постежили там. А з лемковини лемків і так їх помішали. Бо я пам'ятам, чого же оталь. Бо як я приїжджала раз сама там до Ружі, до Братови, я була два рази чи три рази сама в Польщі, і там діда на пам'ятнику була, і там і Братови була, то була Ружа. І вони так жили під лісом, і я попала якраз сама, хто буде на польське свято великодне. Я там до неї попала.
1: Який то рік був?
0: Ви не пам'ятаєте, який
1: то. Але так менше більше. Ну так, де 60-й рок.
0: Не пам'ятаю.
1: А де вони жиють, то коло якого міста?
0: Вони жили за Лікніцем, то за Одром, ріка Одра там ішла. І та Ружа повідала, що там вона як жила, таку хижа була близько під лісом, вже ходили дикі свині все до на подвір'я. Але я як приїхала, я ночувала в неї, а прийшов до неї рано поляк. запрошувати на, до себе на Великдень, на Топольський свят. Польський Великдень був, я попала якраз так. Ну, який той був рік, то вже не пам'ятаю. Дуже знав, що був Великдень. І він прийшов до неї, прийшов і так ще з ощини кричить: «Ружа, Ружа, ходь до нас на свята, ходь до нас», так по-лемківськи гадав, знав гадати, «ходь до нас, Ружа, на Великдень». А вона вийшла до нього і каже: «Не піду я до вас, бо до мене прийшла з родини з України». Вони спочатку гадали, що з Росії, що ми приїжджали отель, то з Росії, а потім я їм толкувала, що то Україна. І так вже нагадав, бо тут прийшла до мене братова з України. І він, а де вона, я була в другій хижі, в другій кімнаті, він прийшов і так, що тішив мном, так мене пообнімав і гадав до мене: «Я от там, де ви приїхали, откаль ви приїхали». А я повідом до нього, що то, де то було, в котре місце. То було коло Підгаєць Шумляни. Коло Підгаєць Шумляни були, і вони там, він ще там родив, і зачав мені розповідати віршики українські. Ну, то я добре пам'ятав, вже тот поляк так мені ще запам'ятав. То було, ну а кілько мені, чи я була ж... Коли то було, то ж не пам'ятам. Треба було хіба записувати, щоб я забув. То... Вона приїжджала ту, до Чорткова родину мала. Вона мала ту, чоловіка родина була. Горощаки ту жили. В Чорткові, на Пастушу чи в Чорткові.
1: Пастуша то коло самого Чорткова.
0: Ну так, коло, то там уйко жили. Мамин брат рідний жив там в Чорткові.
1: Дорогі слухачі, хочу відповісти для тих, хто не від самого початку нас слухав, що Гнеска ми у Бережанах, то таке невелике, але давнє місто на заході Тернопільської області. Ми прийшли гев і будемо іще не раз певне у Бережанах, у Бережанському районі, бо замешкало тут дуже лемків. А Гнеска ми у гостях у пані Марії Олесневич, по мужу Кузяк. Вона вродилася в 1928 році в селі Богуша і видалася тиж за мешканця того села. Позналися ближе юж ту, потім як були веселени юж у Бережанах. Ну і бісідуємо о ріжних річах і споминами і традиції, як були в Богуші, і бісідуємо про родину Олесневичів. Ну а тепер за звертами до нашої бесіди. То ваш дідо і баба були виселені в ході акції «Вісла». Дідо не хотів йти в Совєтський Союз, а пак дочекався, що його тако із рідної хижі вигнали.
0: Так його вигнали, бо так нам повідали, як ми там приїхали, там на той чон, що було село Висока, а місто Рудна. І в Рудні дідо похований. І повідав той Андрій нам так, що... Же дідо не хотіли дуже йти з хижі зі своєю, бо вони ще мали шенк. Мали шенк там в хижі свої.
1: Що то таке?
0: Шенк, то буфет. Буфет.
1: А шинк?
0: Шинк.
1: Ага, то було так, як не просто хижа, а то іще...
0: Ні, то була хижа, були 4 кімнати, а посередині був коридор. І в тим коридорі дідо зробили той шинк. І там горівку продавали. Горівку продавали.
1: То була така корчма?
0: Корчма, так. Корчма така. Але не можна було горівку на розлив продавати, тільки фляшками. А дідо любили все собі дати рому до гарбати. Ну, то мав шинк.
1: Ну, то так.
0: Та мав шинк, то мав і рум, і мав, не ром, а рум, казали. На все це рубу, келішечок все там, і так собі гуляв до того, до тої гарбати. То я пам'ятам, а нам, то було так на горбочку школа, і ми прилітали на перерву, і ми все, нам дідо давав цукер, але такі костки були, але з такого рафінованого цукру. Але рафіновано не такого товченого, не такого того, такі мілкі, а такого, як рафінований такий був. Такі були костки, тут такого я не виділа, угу. Як ми приїхали. Тут був такі костки квадратові, але з такого мілкого цукру, угу. Пудра. А то був такий цукер і костку. Все нам дві костки дали, і ми полетіли на перерві до школи. Угу. Так, та ще пам'ятаємо, ігрушка там була така. Що ми грушки все збирали. Ну і що то, що вам повісти?
1: Ну, повісти мені про школу, бо ви зачали курс про школу. Значить, як ви з 28-го, то ви іще до війни зачали в школу ходити?
0: Прошу, 28-го. А 6 років то буде...
1: Ну, 7 років, 30... 7 років зачали ви. Сте ходити в школу.
0: 7 років, то а ми ще двоє жив, 6 мене мама дали.
1: Так? Так. То ви були так і мудрі?
0: Так, мене мама дали за 6, я пам'ятам, що в 6 років мене дали. Я пам'ятам, що я на 6 років зачала до школи ходити, 4 класи закінчила, і швидке свідоцтво мам, і польське, і польське, і німецьке. І ще яке, і українське, бо було дуже добре, дуже добре, і зергут. То була, бо польська влада була, то був Пісуцький, хто буде, як я ходила до школи. І той міністр був Рецьмігви.
1: А ви, як почали ходити до школи, то учитель як би сідував до дітей, яка мова?
0: Він, по-моєму, не по-лемківськи, по-українськи, по-моєму, бо тому що він вчив і по-польськи. Той Сорока в нас був, називався Сорока Ярослав. Він був, його жена робила в тій школі, і він робив. Він іще грав на гуслях, грав на гуслях, ще вчив. І брат той, що тут є, він дуже любив грати, то на ньому купили. Здали зробити пульпіт, таку підставку, і купили гушлі, і він ще вшив на гушля.
1: Тот учитель його вчив?
0: І вже не знам, та певно, що той, бо Сорока Ярослав, то він був, а вже чисто по-українськи, то була друга учителька після нього, от таль тут з України.
1: А він був откаль?
0: Сорока. Жена була з Флоринки, а він откаль був, не знам. Я дала на розшук, на Червоний Хрест, свою фотографію. І той учитель, того учителя, учительки, дочки дуже зо мною колегувала. Була коліжанка моя добра, Ірка ще називала, і Ірина. І я, як вони їхали до Флоринки на неділю, на суботу, на неділю, то ми нас обидві лишали, я там ночувала. О, і я так хотіла знати, то ти, що мам дві, тут три товаришки на фотографії, то я до них їздила до Польщі, до тих, а до дві, а я то до тої я не щось не забула згадати за ню, щоб ще такого попитала, де ще подів той Сорока Ярослав.
1: То він був лемко? Синє.
0: Він, певно, що не лемко був. Сорока.
1: А жена його?
0: Була з Флоринки, то певно, лемкиня. Вона, нам добре, що тета була з Флоринки, і вони все її до тети їздили там, то з Флоринки. Uh-huh. А він був, певно, мені ще так здає, що він, певно, отталь даде був, бо тут було дуже тих 40 років. Uh-huh. А я вам ще покажу фотографії такі. Ту є бабуші школа наша.
1: А що таке позбиране по лемківської, по своєму?
0: Так, то є чілий клас, а ту мої колежанки, бо ми танцювали з ними.
1: О, а ту написано представлення з літ шкільних 40-й, 41-й рік. No. Завідати батько Ірини. Я стою перед учителем хлопця, з яким виступали.
0: Сорока, тут є Сорока, і його жінка, бо вона була учителькою. Uh-huh. А там була ще така Моя їхня дочка, то була рідна колежанка.
1: То де ви тут? Де ви? Хто ви?
0: Я ж не бачу.
1: Бо тут написано, я стою перед вчителем біля хлопця, з яким виступала.
0: Тепер де тут, десь тут.
1: І ту село Богуша коло школи.
0: Перший був польський, я собі зараз нагадала, вчитель Заганський ще писав, Заганський, такий високий, а він був другий. Але він вчив, не знаю, як це предмети вчив, але вчив і музику. Він грав на тих гуслях і пам'ятав, з сином грав в ревета стогне. О, то я собі запам'ятав. А показати вам то свідоцтво, що я маю чи ні?
1: Ну та я ж не хочу, щоб ви тепер вставали. Ви вже повідайте, а пак добре. Я посмотрю. То мати вшитки найліпші свідоцтва. Я вийду живий, вшитки, олесневичий, барс мудрий до науки.
0: Ну та певно, що були таке розумним.

0: Любили їх співати, і мама була співачка в хорі в церкві, а тато був в церкві. Костельник гадали.
1: А у вас в селі була спочатку греко-католицька церква, а пак село перейшло на православ'я і
0: побудували
1: нову православну церкву.
0: Так. Вони побудували там, дідо їм дали пляц, то дідо їм дав кусок там на своїм полі. Так, пляж вони там побудували. Ту православну церкву, але вони ще й добре не добудували, бо так поляки вже зробили костел з неї. Вони так ходили спочатку в хижі, в Гамбаля, там в Гамбаля, коло діда Гамбаль жив, і так вони ходили до хижі, там в церкві відправляли. А в тій церкві я вже не пам'ятам, коли вони вже відправляли. Бо ще не була скінчена, як ми їхали. І то було мені вроді 10 років.
1: Так, написано, що в 36-му році село перейшло на православ'я і поставлено церкву.
0: Я знам, що вже не ходили ще до церкви, по-моєму, як ми їхали. А потім костел зробили.
1: Так, а потім зробили костел. А ви знаєте, як родичі бесідували, чому-то люди перейшли на православ'я? Як знати от о тих подіях?
0: Я знам, що було так гідно рано. Няню пішли до корови кормити, до стайні. А так прийшли з того, хотіли напоїти, і взяли відро, і пішли до студні, і хотіли води набрати, а смерділа нафта. І прийшли до хижі і гадають: Ганка, то ти, я не знаю, чи так повторяти, бо да, то ти гадином наляли нафти до студні.
1: А хто то зробив?
0: Ну то православне, то ти ж перейшли на православне. Так видно було, бо так няню гадали.
1: Ваша родина не перейшла?
0: Няню був з мамою. Не перейшла. І був кум поляк, а був катан, не перейшов. І була сестра його, Юска, не перейшла. І була ще одна жінка така, на Богуші, Марта ще назвала, вона в нас служила. Няню її брали за...
1: За слугу.
0: За няньку. Та Марта, вона вийшла за поляка, називався Воритко. За поляка замуж і так жила при школі, то вона не перейшла, бо вона ж на польку пішла за поляками. І катані, та юскані, і няньоні, і дідоні. А решта швидко перейшли.
1: Написано, що жалем кількоро людей не перейшло в селі.
0: Ну, та так.
1: Жалем кількоро.
0: Ну, та нам кількоро, але ми няню з мамою, і юска, то кума була. І катан був кум, і та воритко, то вже ні, так само ні, а то решта швидко прийшла.
1: І комусь то ся не подобало, і налили нафти до комусь студні?
0: До студні наляли нафти, бо няню, певно, чули, зараз і прийшли до хижі, і глядали до мами, вже наляли нафти до студні, як будуть корови понапалати. Ну, то я собі не то собі добре запам'ятав. Але як так собі аж ще сварили, або що то, якої такої ненависті, я щось не пам'ятав, щоб так, як тут зараз робили його. Це такої як ненависті якось і не було. Я так собі не пригадую, але зато ту нафту я собі пригадую. А то та студня так і стояла, як ми ще в 68-му приїжджали. І зараз приїжджали, і ще студня та стоїть там. А хижі ж нема, бо з нашої хижі розібрали нашу хижу, дерев'яна була, а побудували муровану лісничівку. Лісничий там жиє зараз. Як ми приїжджали з братом, машином, то ми були в нього там, лісничий жив в нашій хижі. Вам ще студня лишилась, цю студню на пам'ятку чи що лишилась? Я говорю, уже что ще так, что тут таке ще стало. А, тату, то они швидко гадали, що то колиші русини тут були, вже богуші русини були, вже то. І вже тут була, вже була найперша православна церква. А як ми тут приїхали вже на Добережан, ми ходили, тут була греко-католицька, там де є. Ми ходили, і ми швидко ходили. І та сестра, що тут є за стіну. А потім раз-два, і вона не стала ходити. Та я пішла до греко-католиків, і брат пішов до греко-католиків, і там та друга сестра. Ми швидко в греко-католицькій церкві, а вона до православної пішла. Вона сама пішла тую ж, Бережана.
1: Ну, але як ви приїхали, то, певне, і ще не встигли заперти.
0: Може так.
1: То ви в Богуші далі ходили до греко-католицької церкви. А як там ходило лемпару людей, вона була пуста, так? Бо то ти швидко зробилися православні.
0: Ну, то було... Пусто не було, бо то було дві парафії, були дві церкви, одна парафія. І з Крильови ходили, з Богуші ходили, греко-католики докупи. А то ти православно, видно, докупи знову ходили.
1: Пам'ятати того священика, який був тогди, греко-католицький?
0: Та вже забула, був. Мама тільки гадала, що брат поступив до гімназію. Бо поміч священник, а як він ще писав?
1: Вже до Нового Санча, так, ваш брат?
0: Поступив до гімназіум Нового Санча. Нового Санча, то з нашого села три хлопці поступили. Ще вчити до гімназіум, то був Стафіняк Любко, і Олесневич Любко, і Асафат Ткачик. То було трьох хлопців, щоб вони... Ще вчили там. Санчі поступили до гімназії. І там він гімназію закінчив, а тут в Бережанах кінчив 10 клас вечірний і поступив у Львівський торгово-економічний інститут. Там закінчив його з 5 похвальними грамотами.
1: А то Мено, Любомир, то так і, ну, може, не так часто, чи у вас часто було в селі так хлопців називали?
0: Любомир, то був Любомир, вдвох Любомирів, був Стафіняк Любомир і Олесневич Любомир. Ще був Крильовий Любомир.
1: А іще раз прошу вичислити швидких братів і сестер ваших.
0: Брат найстарший Любомир, другий брат Дмитро. А я була третя, Марія, а четверта була Ольга, а п'ята була Гелена. Тільки у нас було, а тих троє померло.
1: Як зложилися долі швидких? Ви швидко переїхали, як виселяли, то швидко трафили до України радянської?
0: Найперше попав той Любомир. Бо літо Михали вигнали тих людей половину села з Богуші.
1: А з вашого села пішли, да як люди в 39-му, 40-му році, то де ти ж йшли, як повідали, до Росії, і так і ж саме хотіли, німці дозволяли, і совєтські то ти представники дозволяли, а повідають іще ж то, де ходили, ти ж агітували, же хто хоче йти до Совєтського Союзу, то я тепер говорю о 39-40 році.
0: То виїхали, так. Виїхав Уйко, виїхав.
1: Ваш
0: у мене
1: Уйко.
0: Рідний брат, як, але з Крильови був.
1: Як він мав поїхав. На мене?
0: Гербут Ваню, і він був ту коло Шумлян, жив. Але потім ще вернув назад до Крильова, а з нами приїхав другий раз. Потім, на другу рату.
1: А він, певно, оповідав, як то є в Совєтському Союзі, Кустюк, як то в Галичині?
0: Це Україна була, я знам, як то він. Казав, вже тут місцеві з поляками ще не могли погодити. Оту коло Шумлянта. Та й так, він оповідав, як приїжджав. Але потім з нами поїхав, то ми їхали в 45-му році. Ми швидко зрихтували на зиму, нянею ж дрова. Ми нарізали по піщину дров, бо було на зиму. зерна намололи, мама гуси порізали, бо кормили гуси і такими бабальками. І натопили смальцю два таких великих 10-літрових баняків. Такий був поливаний той баняк, повно там смальчу. Натопили. І мали ми то до півниці. І прийшов якийсь москофіль, мама казала. Прийшов до нас, просив, до селі бабуші просив, ще де там найчистіша хижа, і де можна там перебути. І так прийшов до нас і в нас там жив. І так жив в нас, в нашій хижі, і так агітував. Але що хто буде пів села поїхав, от в 45-му році поїхав, пів села вони на Лопушне є, в Франківська область, Франківська. То тут ще тут повинен виїхав і поїхав той Любко, той Любомир поїхав з ними. Бо він приїхав з концлагеру.
1: О, я теж хотіла то знати, бо я прочитала, що він був арештований, що взяли його в концлагер Кіркенбург. О, тут написано, що він був арештований і був в концлагері Кіркенбург. А в 45-му році переселений у Бережани. Я хотіла знати, як то було, бо видати, хочу за єдну звідати, а тягнеся вони друге були, і трете. То
0: були тих три студенти, що вам гадала.
1: Три вже вчилися, значить, він і два колеги вчилися в Новім Санчі так, з вашого села.
0: Так, вони так, як були якісь як партизани, чи що, якісь приїжджали оттальту з України і так ще здобували. І там ще хлопці, решта їм допомагали, як вони, бабуші з Крильова, і так, я що вони там, то, за що вони ще бороли, я не знам. Ну, досить на тому, що потім Любка, той ткачик Асафат, був то, забрали його в тюрму, порізав собі вени, а Любко, Втюк, той Стафіняк, а нашого забрали до того концлагеру.
1: Тот порізав вени і гмер от того?
0: Не вмер, забрали його до шпиталю і спасли.
1: Ага.
0: Але вони були так, як партизани, знаєте.
1: Угу. Але вони проти німців воювали, так?
0: Вони проти німців воювали, але я так всі думав, чи не проти тих, проти москалів.
1: Але ви не знаєте, ви не обіщували на ту тему.
0: Я не буду запевняла,
1: То тайне було, то вони скривали. І сталося так же, якось їх вислідили і швидких зіймали, так?
0: Ну як то ще стало, що його забрали, то я. Свого лапали його, лапали, за ним слідкували, і потім ночі десь його лапили, та й забрали ночі видно.
1: І дали в тот концлагер, а де був він тот?
0: Не було знати за нього, і аж поки не приїхав до нас.
1: Угу.
0: Приїхав вже от там, не знам, де тут.
1: І він був там, і як він достався от там? Це війна ся скінчила?
0: Якщо війна скінчила, то приїхав.
1: Аж якщо війна скінчила?
0: Так. Ага. Я пам'ятам, аж війна ся скінчила. Він приїхав, пам'ятам, що мені привіз мешти таке на перепонку гужіжу, і плащ такий гранатовий привіз мені.
1: І то мав сиренчу, вже ся вернув щасливо. Дорогі слухачі, наразі мусимо скінчити нашу бесіду і попрощатися. Але для того лем, щоб зустрітися з вами зас. Обіцюю, що будемо зас бесідувати з панем Марієм Кузяк з дому Олесневич. І зас будемо бесідувати у її рідній селі Бугуша. А наразі щиро дякую за тото інтерв'ю і пращамся до славного, давного міста Бережани в Тернопільській області. Запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
2: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: LM FM.
1: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня-августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та лемківська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються меджанчума Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа буде проходила 46-та лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили у ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету – до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять меджанчума вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водограй, Капеля Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Кращні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлея Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджений є звучання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, покази ремесла, конкурсу, а тіж положення квітя в місцях пам'яті. О 18 годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група «Еста». Ден завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І тот день завершується огніском.
0: То були новини радіа LM FM.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як були ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

0: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубині, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щецинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та Лемхівська ватра, яку організує Товаришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються меджанчома Лемко Тавер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили уж ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять меджанчома вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водогра і Капела Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Крашні просиме. А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлия музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Руса до Яна. В рамках суботнього програму от 16-ї години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18-й годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яна, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І тот день завершується огніском.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ

записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

Явозно, на кістю народу мого, на плодотворном фосфорі виріс ліс березовий. Конарі квітням зелене, проречте слово. Шумом без вітру промовте, тишином без суму, словом без слова повічте, як ту було. Адже з той землі роснете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, же аж і ту не клачали, жеби і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клачати не знали. Берези от стиду біли, суму мовчання, молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі виріс ліс сосновий. Ой, сосна, сосна, так ось ти виросли на солі народу мого.

0: LM FM.
1: Єст четвер, 23 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. Як інформує православна парохія Святої Тройці в Лубіні, можете уж записувати до участі в другому паломництві копальників на Святу Гору Грабарку. Паломництво Нижньошлезьких копальників відбудеться в серпні-августі на праздник Преображення Господнього з благословення Владика Юрія, архієпископа Вроцлавсько-Щечинської єпархії Польської Автокефальної Православної Церкви. Владика Юрій призначив якийсь час тому капелана для копальників, яким є отець Богдан Репела, лубінський парох. Паломничество своїм патронатом обняла компанія КГХМ. Відбудеться воно в днях від 17 до 19 серпня августа. Деталі знайдете на сайті Лубінської парохії. В найближчий вікенд в Угах в Любожському воєвідстві загорить 36-та лемхівська ватра, яку організує Стоваришення Лемко Тауер з Острелець Країнських. В програмі тогорічної ватра запрезентуються Меджанчума Лемко Тауер Юніор, Ластівочка, Ластівчата, Кочера, Юлія Дошна, Троянда, Бур'ян, Сиренча, Дулярове Браття, Цинадія. Подія зачинається в п'ятницю і потурувати аж до неділі над раном. В неділю буде служба Божа в Православній церкві в Угах. Учасники ватра можуть користати із природи, воду та пляжу, де недалеко загорить ватра. В днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа буде проходила 46-та лемківська ватра на Чужоні в Михайлові. Захочемо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і на Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили ціни білетів на догорічну ватру. Ціна нормального білету – до 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – до 40 злотих. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет разом з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. На ватряній сцені виступлять Меджанчума Вербунг з Словації, Рекарпата, Ластівочка, Кочера, Водогра і Капеля Самопоутне і інше. Окрім того, організатори планують пару дискусійних панелів і вистав. Кращні просиме! А уж в найближчий вікенд 25-26 липня юлея Музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято від Руса до Яна. В рамках суботнього програму від 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, воклади і доповіди, показ ремесла, конкурсу, а тіж положення квітя в місцях пам'яті. О 18 годині відбудеться концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група «Еста». День завершується огниском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбудеться офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забави. І тот день завершується огниском.
0: То були новини радіа LM FM.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо LM FM

Večera, Dneska, Zaran, Klem FM. Klem FM.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

0: guzlami.
1: Дорога Лемка, Janko Čižmária, або Іван, зо Свідника вас сердечно поздравує, що любляться вам мої співанки. Але знаєте, що тепер уже мам 77 років, тяжко самі співати по інфаркті, по операції серця. Але люблю лемківську співанку, а шаную її так, що записую її і рихтую четверту книжку, де вийдуть співаночки, щоб молода генерація щось кай просто мала що вичитати і текст, і мелодію, щоб не забили то наше дідівське.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

Son, poema. Snił się mi dido toj noc. Išao głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúče, ťahli horí vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýrial jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pidu bitu zdavalo sa sama kliče, podžele gazdu gumi, tak jem ťa davno nevidíva, ždala jem. Tužila zemle, zemlice, zitknul dido. Ja znám, že mňa kličeš, rídna, najkrásša, najdorožša, ponad druhá. Puch do smuhy za piatej lišu vzal jajce do žmeni, s imenom hospoda jau karke čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikryl skrbom, a na ňu chlibuš arkišany zložil. Hej, steju, hej, ružil, hej. Rosný mi chlíbe, jak líz mi pachný, chlíbe. Ne pídu druhý raz za more. Tebe, smužko moja, budu orav, tebe pošíjav, s tobom budu plakav, s tobom šmíjav. Ne pídu za more druhý raz. Hej, steju, hej, ružu, vraz, skladom, hej. Prebač mi, zemlice, štom, jak poturnak nevírny, švitame píšu, tebe lišu, rytna. Ja dumal, žem bídny, i hovi, jak Lázar, šidmia zamanil tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

never cheap.